0: ủi mà để ngồi tiếp tế cô
1: mà cúi khai mà tiếp tế cả
0: mà cúi thì để cúi tiếp tế cả
1: mà cúi rồi kết sát.